0: sound.
1: Je fais l'intro, donc je vais juste présenter la radio, l'autre radio.
2: C'est pas ça. Bordel, c'est... Faut se détendre un peu. Faut s'amuser.
3: あなたは
4: 音楽と意識の間にある
3: ぼんやりとした大陸をさまようことになるでしょう。 あなたがお聞きしている番組は The Voice of Cassandra です。
5: C'est à 22h.

0: あなたは、
1: あなたは
0: 音楽と意識の間にある
1: ぼんやりした
0: 大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。
2: C'est à 22h.

これは預言者カサンドラの声です。ラジオの故障ではございません。こういう音なので大丈夫です。放送は問題なくコントロールされています。周波数もバッチリです。私たちは幾千ものチャンネルによってあなたを音の大洪水に放り込むこともできますし、あるいは

0: 向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さて
0: さて、
1: この1時 間,
0: この1時間あなたの聴覚を私たちが支配しましょ う。
1: あなたは、
0: あなたは
1: 音楽と意識の間に ある、ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。
0: あなたがお聞きしている番組は、The Voice of Cassandra です。